Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noća.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Nije svako piće za jake mladiće, ko što nije jako piće za slaviće. Tim radio 97,4 MHz.
1: Tim radio.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: veselje. Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija. Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
0: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo!

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Nije svako biće za jake mladiće, ko što nije jako biće za slabiće. Tim radio 97,4 MHz.

0: Maksim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Maksim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam ne pase vrati.
0: Maksim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Maksim Radio.
3: Noća.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: investment.
1: To je to, Tim Radio.
2: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
3: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Desu pare laki!
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspješnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvijek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova, takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30, poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroša M Marketi. Od 11 sati, degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30, muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama. Koristi

0: te će sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
4: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
0: 97,4 MHz. FM stereo. FM stereo. FM stereo. Tim Radio.

horoskop za nedelju, 28. jun. Ovan. Tehničke poslove lako završavate. Pogrešna procena okolnosti. Problemi sa zubima. Bik. Mogućnost novih projekata. Interesantna poznanstva. Blizanci. Originalne ideje vas izbacuju u prvi plan. Rugate se svemu pa i ljubavi. Problemi sa disinim organima. Rak. Ideje mladih ljudi postiču posao. Mogućnost novog početka. Izbegavajte alkohol. Lav. Gomilate sitne poslove. Porodična okupljanja. Devica. Stabilizujete svoj položaj. Uživate u sitnim zadovoljstvima. Vaga. Iznenadni manji dobitak. Dobar provod u velikom društvu. Više se odmarajte. Škorpija. Konstruktivno razmišljate. Uživate u prijateljstvu. Prolazna glavobolja. Strelac. Pravite detaljne dogovore. Vašem prijatelju je potrebna pomoć. Prolazna glavobolja. Jarac. Zahtevni ste prema kolegama. Snosite posljedice svoje prezauzetosti. Čuvajte se prehlade. Vodolija. Ne donosite konačne odluke. Prolazna kriza. Problemi sa disajnim organima. Ribe. Budite realniji. Prepustite partneru glavnu reč.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanje, što je ujedno i naša preporuka. Putovanje po ekstremnim vrućinama značajno povećava rizik od neprijatnosti tokom vožnje, ali i od iznenadnih kvarova na vozilu, pa se svima koji nemaju hitne obaveze savjetuje da ostanu kod kuće ili putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu pa preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između petlje Novi Sad, Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedjeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama Uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
3: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97,4 MHz.

0: Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici. U ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Lin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Srbija je među zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, čiji bankarski sektor beleži naročito stabilne rezultate i visoku profitabilnost, pokazuje najnovije istraživanje Evropske investicione banke. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine jer su u kamionu u kojem je upravljao pronašli veću količinu mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Prilikom kontrole teretnog vozila pronađeno je 2469 kg svežeg junećeg mesa vrednosti 1.975.200 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: FM stereo. Tim radio.
3: Reklame.
4: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
5: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
4: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
5: Brzo, efikasno i bez čekanja.
4: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
6: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
7: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
8: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima posljednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
9: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Eurošajem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Grup Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

97,4 MHz. FM stereo. FM stereo. FM stereo. Team Radio.

0: očekuju vas velike akcije i hit cene. Dobrodošli u objekte Ženeva, Evroes, Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
1: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
0: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
1: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
0: Pozovite 060 38 33 653.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
0: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 354 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio 97,4.

0: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i vesela.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Srbija je među zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, čiji bankarski sektor beleži naročito stabilne rezultate i visoku profitabilnost, pokazuje najnovije istraživanje Evropske investicione banke. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine jer su u kamionu u kojem je upravljao pronašli veću količinu mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Prilikom kontrole teretnog vozila pronađeno je 2469 kg svežeg junećeg mesa vrednosti 1.975.200 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova, takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30, poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Grup Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Glenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Tim Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Srbija je među zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, čiji bankarski sektor beleži naročito stabilne rezultate i visoku profitabilnost, pokazuje najnovi istraživanje Evropske investicione banke. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine jer su u kamionu u kojem je upravljao pronašli veću količinu mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Prilikom kontrole teretnog vozila pronađeno je 2469 kg svežeg junećeg mesa vrednosti 1.975.200 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika taka.
3: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim radija.
4: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
3: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Veliki pozdrav za slušalce Tim Radija od Milana.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-9974-974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mlijeka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412. 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo. Sve za vaše dvorište na jedno mesto. Uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju kuća u Badovincima. Za informacije pozvati 064-85-00-106. 064-85-00-106.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici. Informacije na 064-411-2919. 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Центру Зміняка. ТНТ «Варошлешница» нуди вам врхунску ПВЦ и алустоларију. Обезбедите свој дом и пословни простор по најповољним ценама. Нуде врхунски немачки саламандер профил 5 и 6 комора, израђен у боји дрвета и сиви антрацит са трослојним и нискоемисионним стаклом, алу и ПВЦ ролетне, ролофиксни плиса комарници, у понуди гаражна врата, роло и сегментна. Израда по желји и мери, по најповољним ценама. Испорука на кућну адресу 26. септембра број 11. Контакт телефон 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Lind Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi Braća Ružić Glenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić, Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Srbija je među zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, čiji bankarski sektor beleži naročito stabilne rezultate i visoku profitabilnost, pokazuje najnovije istraživanje Evropske investicione banke. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se na studijama psihologije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine jer su u kamionu u kojem je upravljao pronašli veću količinu mesa, bez dokaza o poreklu i kvalitetu. Prilikom kontrole teretnog vozila pronađeno je 2469 kg svežeg junećeg mesa vrednosti 1.975.200 dinara. Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit, dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
3: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
7: Rekla mi je,
8: idemo

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Eurošajem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Mesara Prijatelji Lešnica, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 38 33 653.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica. Čojin KD Lešnica.

0: Već danas, odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.
1: Nemam vremena za čekanje.

0: najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milici Stojinović iz Čokešine srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Stojinović iz Čokešine srećan 70. rođendan. Dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan. Dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan. Dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan. Dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Milici Stojinović iz Čokešine povodom 70. rođendana uz najlepše želje.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.
3: Da

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Lind braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
12: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija. Žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sina Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija, pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju!

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sin Arsenija. Žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: traži. Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sin Arsenija. Žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju!

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sin Arsenija. Žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Doći će dan, doći će vreme, plakaće ona umesto mene.

plakaće ona, a možda i neće. E, teško je danas naći pravu devojku. Moj bubnjar Pop zna kako je to njima teško iskustvo.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Memorialni turnir Nemanja Pavlović-Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorialni turnir Nemanja Pavlović-Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Lind braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 23 sata i 20 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060-3833-653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Vaša veselja, veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija. Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke. Srećno vam bilo! Uz želje i pozdrave Tim Radija!

0: Radio Hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio Hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio Hitova. Tim Radio 97.4.